0: هەلبەت ئەس ناوێ مێ سەعید جردۆمەتۆ ئەز سەرناوێ باپیری خۆ هاتمە تۆمارکردن ش بەروی دەمی بابێمە مچحان پێشمەرگە بوو و نەکاری دایرێت نەڤووسی ئامادە بێ داکو و ناسنامایە منە کەسایەتی بێتە دروستکردن ش بەر ئەدڤیاز بەشداریێ ئەزموونت ئێت قۆناغا سەرەتایی دەبکم وی چاغی ئەم ناچار بوون سەر ناوێ باپیرێ خوا ئەز ناوێ خوا تۆمار بکم داگو دەرفەتش من ڕەها بێ ئەز بەشداریێ ئەزمونا بکم ئەز دەڤەرا شنگالێ گوندێ وەردیێ ساڵە 1965 دایک بووم خوێندنا خۆیا سەرەتایی و ناڤنجی و دوا ناڤنجی مە گوندێ وەردیێ و کۆمەلگەها گرازێر و کۆمەلگەها گرزەرك و سنتەری باژاڕی شنگال برەسەرا پشتی هەنگێ ئەز زانکۆیا سەلاحەددین کۆلیژە ئادا بەشی زمانی کوردی هاتمە وەرگرتن و بەکالۆریۆس پسپۆریا زمانی کوردی وەرگرت چەندین ساڵە هەلبەت ژبەر دەبەرێت ما سەر بە ڕژێ ما پێشی بەبوون ئەم مان بێ دامەزراندن یان بێ تەعینکردن لەومە کاری ما یان پیشەی ئەمە کەسب و کاری جوتیاریێ بوو دەمەکی درێژ هەتا ڕزگاربوونە عێراقی ساڵە 1300 ئیدی دەلیڤە هاتە ڕەخساندن و ئەم کار بن بێنە دامەزراندن پێی پسپۆریا خۆ و باوەڕنامە خوا ئەس هاتمە دامەزراندن سەر میلاکی حکوومەتە هەرێمە کوردستانی وەزارەتە پەروەردە وس بوومە ڕێڤەبەرێ یەکەم دواناڤنجیا وی چاقی دواناڤنجی بوون کوردستان ئش قوتابیەت ئێت ئاوارە و کۆچکری ڕال دەمێ نسکۆیە ساڵە 1975 ئیدی ڤەگەڕیانە سەر جێبا و باپیرە قوتابی هاتن و ئەس بوومە ڕێڤەبەرێ وێ قوتابخانی دەمەکێ چەندین ساڵە ئەس ڕێڤەبەرێ قوتابخانێ بووم پشتی هەنگێژی حکوومەتە هەرێمە کوردستانی دخولت پەیمانگەها مامۆستایانش بۆ دەرچوویت شنگالێ ڕا ڤەکردن شنگالێ وەکو پەیمانگەها مامۆستایان ئەس بوومە مامۆستا لوێ پەیمانگەهێدە و دیسان زمانی کوردی وەکو وانە دانا قوتابیان وی چاغی ڕاگرێ پەیمانگەهێ جان بەهشتی مامۆستا اسماعیل حەسەن سەعید بوو و یەکش جانگۆریەت جینۆسایدا ئێزدیا ساڵە 1014 جێهێوی بەهشت بێ ما بیرەخوانی پشتی هەنگێژی وەکو مادەیە 140 نەویسینگەها شنگال هاتەڤەکردن مادەیە 140 پاڵ نەویسینگەهێت کەرکووک و خانەقین ئەس بوومە ڕێڤەبەرێ نەویسینگەها شنگال ساڵە 1006 یان کۆتایە 1006 هەتا تەقریبەن 1011 ئەس ڕێڤەبەری وێ نەویسینگەهێ بووم و چەندین کارێ مەهاتیا سپارتن سەبارەت کەیسێ دوێ نەویسینگەهێ ما ستافەکی نەویسینگەهێ ڕا ما جێبجێکردن
1: بەلێ
0: پشتی دێ خولە ئەس بوومە سەرۆکێ بنگێ لالشتای شنگال و چەندین کارێت گرێدای بەعالی ڕەوشەنبیری و جڤاکی چلنێ جڤاکا شنگالە بگەشتی و جڤاکای زیدی بتایبەت ما وەکو بنگێ لالش پێشکێشت کردن هەلبەت مە دەستێ نەویسینێ و ئەدەب و هۆزانێژی هەیە چل بوارێ چ بە زمانی کوردی بیان بە زمانی عەرەبی ئەو بوو نەویسینێت مەدهانە بەلاڤەکردن ڕۆژنامە و گۆڤارێت لۆکال تایبەت ڕۆژنامە دەنگێ لالش و گۆڤارە لالشە وەرزیە سەر بنگی لالش بە و ئەو چاپەمەنیەت هەکەت هاتنەوە شاندنش ئالیێ تاید بنگی لالش بە زێدەباری چەند ڕۆژنامە و گۆڤارێت دیچل سەراسی کوردستانی یان عێراقی یان دەرڤەژی بن نویسینت ما تێدا هاتنە بەلاڤەکردن پشتی جینۆسایدا دەرحەق ملەتی مە هاتی ئەنجامدان ساڵە 1014 سەردەستی تیرۆریستی داعش ما وەکو ئەرکەکی حزبایەتی تقریبا نزیکە 3 ساله از شنگال مامش دو ماهیا 2014 هتا 2017 وەکو ئەرکەکیش بۆ جیبجێکردنا بە ڕەوانیە دژی تیرۆریستی داعش
1: بله
0: لێ دەرەژی مدوێ بینە بیر کو بابێ مە ڕەحمەلووی و مریەت گۆدارابێ پێشمەرگاتیا هەردوو شۆڕەشێت ئەیلول و گولانیە کرد و ساڵە 1986 هەتا بەنفالە دگەل جانگۆریە سەرکردا مەحۆ گەودا بوو لەلیوان جیوان شەڕێت گەل جەنابێ وی سەرکردەی جێوی بۆ هەشت بێ بەفرێدە دیارە شەڕ هات بۆ ئەنجامدان هەر دەهنەین و کە تلیە دلنگەوی ڕابوون و بۆ ئیشپیڕە وێدەرێ جانی خۆسپارت جێوی و هەموو
1: گۆریا بۆە پێشمەرگە بوو
0: بەلێ
1: کی ساڵە پێشمەرگە بوو سەیدا
0: هەشتی و شەشێ ڕەحمەتی مەحوو گەودارە بوو هەتا ئەنفالێت هەشتی و هەشتی
1: بەلێ
0: شتەرە گوت
1: ببۆرە بە مامۆستا تە گوتی مامۆستای کوردیە یعنی بۆ کوردیژا پەروەردێ بەشێ
0: کوردی
1: ببۆرە کوردیژا ئادا بێ هەلبژارتناتە بۆ کوتی بچێ بەشی
0: کوردی
1: کیل گێتە بۆش وا هەواڵ و برادا
0: خودێ دسێ هەواڵە شنگال مڕە بوون ئەمرێ خودێ کرینە یان چوینە بەردلۆڤانیا خودێ خودێوانجی بەڕەحمینێ ئەوجی د قوتابی شنگال بوون ما ڤێگرا بەشێ زمانی کوردی تخۆندی هیوان خلاس نەکرد یەست بیژم ئەمرێ خودێ کرێن یان چوونە بەردلۆڤانیا خودێ جیێوانجی بۆشت بێ و ئەسمام تەمام کرد
1: کیش هەواڵە تەل دهۆکیل گەلتە بوون
0: گەلە گوی چاغی زمانی کوردی بوون ڕەحمەتیێ مامۆستا دکتۆر عەبدولسەمەد ئیسلام تاها مامۆستا عەگیت شەفیق حەسەن زۆر کۆرەمارکی و جیل زمانی کوردی شەهیدێ ئەنفالە خودێ داخە دەری یەزدینش گوندێ خۆرزە و ئەو و خێزانەوی لەنفالە هاتنا شەهید کردن و چەند هەواڵی دی ڕەنگە وێدەری ناوێدوانەینە بیرامێ بەس کۆمەکە هەواڵ و برادرێت ڕحسە بک و تێگە هەشتی و نیشتیمان پەروەەر بوون
1: سەیدا تا چەند ساڵە بابەتی کوردی گوتیە وەرکیرێ
0: زمانی کوردی مشتەرە گوت هەمە یەکسەر پشتی ڕزگارکردنە عێراقی خواندنا کوردی شنگالی دەست پی کرد و هەردوو مامۆستا ڕێسان حەسەن جهێویژی بۆشت بێچوە بەردلۆڤانیا خودێ و مامۆستا شەمۆ قاسمۆکو سەرپەرشتیارێت بەکردنا قوتابخانێت کوردی سەردانە شنگال کردن و بڕاستی هەموو گوند و کۆمەلگەیت ئێت شنگالێ و تایبەت دەبێت ئێزیدیا قوتابخانێت زمانی کوردی هاتنە بەکردن و بووە هاندەرەکش خەلکەکی ڕەك و ئیدی ڕێژەیە نەخوێندەواریە لێف خەلکێ دەب یەکجاری کێم ببێ
1: و حەزا خەلکی چا بوو بکۆ بۆ زمانی کوردی خواندنە زمانی کوردی
0: بڕاستی گەلک وەکە برادرێ سۆراگۆتی پەرۆشە دویان زمانی دایکێ بخۆندن و فێری زمانی خۆ ببن و خوێندنە خۆب زمانی خوا تەمام بکەن ئەو بوو هەزارێت قوتابیە ڕووکردنا قوتابخانە کوڕووکەچ نوهژی گەلەکش وان کوڕووکە چائێتکە خواندنە کوردی تەمام کردین زانکۆ و پەیمانگەیت دهۆکێ و هەرێما کوردستانی تەمام کردینە و گەلەکاژی بڕوە نامێت بلند چ ماستەر چ دکتۆرا دەستخۆڤانینە کەسانت شارەزا و پسپۆرن بڕاستی عاشقەکە زیدە بوو و ئیدی شوینوارێت تعری ببێنە ڕامالین و زمانێت دایکێ جێخۆ بگرێت زانی ساڵێت
1: ئەو عشقاوایە چ بوو زمانی کوردی بوو
0: هەلبەت عشقا
1: عشقا
0: ناسنامێ بوو عشقا دیرۆکێ بوو عشقا ئۆلێ بوو عشقا نەتەوەیە بوو هەموو عشق تێکەلی یەک بووبوون و دەرفەتەکە زێرنجی هاتە پیشک و ئەو تەراکوماتێت وی گواشتنە نەفسیە هەکە سازیەت رژه ما پیشیل سر خلقه کی درست کرین و پشتی حکا گندید ما هاتینا ویران کرین نیزی که صد و هنک گندی شنگال هاتنا ویران کرنو یانزده کوملگه زور ملی دا هاتنا کوم کرین و او کوملگه جی بازنکی عربی هاتا دور پیچ کرین دا کو حکومت پی پلانک دارشتی تعریب بسر خلق مدا بسپینه لبراستی خلق ما دستش تعریب را دست دانانی و هر دیم عشقا دیروکا خوا زمان خوا ناسنامه خوا نتویا خوا
1: دیروک چه بیجه
0: سیدا؟ پاراست
1: دی پیزانی نیته؟
0: دیروک بیجه ازیتایی کوکا کردائیتیه اف مسادر دیروکی همو ویتاکی دید کن و جا دمه یکت بیجه ازی ازیدیم یکسر کردینی تیتا بیرا خلقا کی یان یکی بیشه ازی کردم یکسر دین دیرین ازیدیان وکو یکم آینه ها که ملت کرد باوریا خوپی آنی تیتا بیرا خلقا گیل وی جال وی داره دیتنا میں هر دو وکا در رحا تیکل یکو دو بوینه الجسته اکی دا و جیک ناینا قد کرن براسی چنده ام شانازیه اب اولا خویا دیرین اتکن اب اولا ازیدیاتی موسا شانازیه ب ناسنامه خویا آن نتویجید کن وکو ملت کرد مشتره گوت ام سرکانیا کرده اتینا ام نکارن حاشل دیروکا خود بکن برواجی ویا که ام شانازیه دیروکا خود
1: بکن دکی تا این کارا به چندید کن بو چه مرم پیه؟
0: گلک جارا رودان ادمزین یان جینوساید در حق ملت ازیدیا هاتینا انجام دان یان حدث کل ویالی یان ویالی یان اجدادات ادولات چه نفخوی چه ادولات دروا رنگ خلق کی پال دن حکا خوا اش ناسنامه خوا اش نشتیمان خوا دوری خن حلبت پی برجواندیاوان ولاتا و اجندایا ادوین مثلا نکوکیل نف پیکات اد ملت کرد درس بکن چه وکو یان کردستانیا درس بکن چه وکو آین یان وکو نتواتد بینی گلک جارا رنگا کس بن بس مروف حکا حضرک لی بکا مروف زانه حکا جنداتت چه نافخوی بن چه دروی دولاتت اقلیمی الپشت کسانا دهینا حکا ببنا اپهلت بلا وکرنا گتارت کربو کینه چیت آرسته کری دشی ما وکو ازیدیابن چیت آرسته کری بن دشی آین دیت کردستانیه چه اسلام بیان مسیحیت بی ویچا حلوی داره و بریکا من بره و مدوی از داخوازیه که حکومت حریم کردستانی بکم وکو سروک دسته بلنده بنگه لالش اف جور خطابات بعاطفه و سوزا کسایتی نای نچار اثر کرن مدوی حکومت وصلوه بهوریه من نوها پروژه کل بردست حکومت حریم کردستانی هایا بس مدوی گواشتنه که سر حکومت فدرال جی چه که ایدی آسای که تایبت تاوان بار کرنا گتارت کربو کینه بیتا اقرار کرن دا هر کسک بستوی خواه بکشیا بر یاسای و ایدی ملت همو تکلی وی مسئله نبن او کسانی نبر پرسیار او کسانی وان دیارده مترسیدار نیف پیکاتت کردستانی دا بلاوت کود بیا اگر تیگدانا نسیج اجتماعی یان استوایا جواکی ابراستی مدوی یاسا وکو تاوان بار ابتنترین سزا بیتا سزادان وکو تاوان بار بیتا حساب کرن دا ببیا عبرتش غیر خورا ایدی رینه تا خوش کرن پیشوان گتارت حکا زمینه خوشت کن دا کو کار تیرورستی بینا انجام دان انشاءالله حکومت حریم کردستان تشتیم بیستی پروژه اسایا کل بردستی وانا دور وی آلیشی مجی وکو بنگه لالشو هفکاریت گر ری و بریا گشتیا کارو باریت ازیدیا ما یاداشتا پیشکشی جناب وزیر اوقاف حریم کردستان کر و مداخواشی کر بچند خالا کو او یاسایا حکاتی تا در خستن وکو تجریم کرنا تکفیر و گتارت کر بو کینه وان خالا بخوا بگری انشاءالله حکومت کردستان املوه بهورینا اجدیا السر وی آلی و انشاءالله نزیک چاغه پلمان کردستان تیتا پیکنینان او قانون بیتا اقرار کرن
1: بله اف کسید و داخو یانه دن سیده سعید افید بیجن وکو جانبتا کرم کری ام نکردین ازدینه ام ازدینه او کس تمثيلي زيادات كان
0: من مشترك قد مگو گلک جی هلویست کا سایتی

0: هەموو دژمناتیا ئەزموە هەرێما کوردستانت کرد بێجاب هەر ئاوایەکی بێ دوێن دەرزەکێل دیوارێ برایەتیا پێک هااتێت کوردستانی
1: شێن
0: ئۆلوونەت ئینشاالله ناشێن هەربەتە هەبوونا وعیەکی و هەزرەکە بەکری و لێکتێکە هشتنەکە مکومە یاسایت وڵاتی خوا یەکتر قبولکردێ برایەتیانێف هەموو پێک هات و و ئاینێت دوی وڵاتی هەلبەت ئینشاالله نەشێن ئەو پیلانێت قڕێژ و ئەو نیەتێت خراپ نێف پێک هااتێت کوردستانی دە جیبجیکن تزانی بڕاستی ئەزموە کوردستانی و ئەزموە حکومڕانیە کوردستانی و هەبوونا قوارەکی کوردستانی کو ئەو وڵات هاتیە چارپارچەکردن نێف چەند وڵاتی داگیر کردە و نیف سەرخۆبوونەکەوی قوارەی دا پەیدا بووە هەموو هەولێت دژمنێت ملەتی کورد چل ناخۆ بن چێ دەروە ئەون کو هەردیم دوبەرەکی بێخنە نێوە پێک هااتێت کوردستانی نێوە ئاینێت کوردستانی لۆما هەر دەلیڤەیەکە هاتە پێش محاولێت کن هەکە ژارەخوا بڕێژن ئینشاءالله
1: ملەت ئێزیدی ڕەوشنبیری ئێزیدی بێ چەندێک زانە بە
0: هەلبەت ڕەوشنبیرێت ئێزیدی ئینسانت تێگەهشتینە ئینسانت شارەزاینە لمەرەمێت خراپێت دژمن و نەحەزا تێدگەهێن زانن دەستێت پالدەر هەینە پشت جێبجێکردنەوان پیلانادا دەستکردنا دەرزال نێوە دیوارێ برایەتیا ئاین و نەتەوێت کوردستانیدا ئەمەلوێ باوەریێنە ئەو مەرەمێت خراپ چه ئاوایی سەرگەه ناگرن دیسان ئەم تەکەزیێ چارەسەریا بنگەهینیان معالەجا جەدریل چاپچۆبێ یاسایی دەتکن و ملوێ باوەریێنە ئینشاءالله حکوومەتتاری ما کوردستان بیالیدا درێغی
1: ناکات بژین چارچۆبێ ئاخفتە ناخۆدا یاجانەبێتەدا گۆداری گر من دەکتێ بینی لە دەفخۆنی بچین شتێکی گەلەکێ جانگوون قوتابی وەختێ حەز کردن چێن خواندنە کوردی بخوین جانەبێتە چ گوت عشقا زمانی دایکی ئەە گرۆڤەیە ئەە دەلیلێ وێ چەندەیە وێ چەندێت گەهینی جارەکە دیتر کونا بێژین مێژۆی جارەکە دی دوبارەت گەتە بکۆ ئەف ئۆلو ئەف بێژین ئێزیدی کوردت ڕەسەنن کوردت ڕەسە و
0: هەلوێ درێست بژمەتە ئێزیدیا باچەگا گەلەک مەزندا هەتاکو کەلتورێ ملەتێ کورد ئۆلا ڕەسەنە ملەتێ کورد زمانی دایکێ بپارێزن تزانی ئێزیدی بەر نەک هەفتی و چار فەرمانە ڕەنگە بەر سەدێت فەرمانە کەتینە لێ هەتا نوهان نە دەستش زمانی خۆبەرداینە نەش کەلتورە خوا نەش بیر و باوەریت با و باپیرێت خوا نەژوی ئاینی هەکا ڕۆژەکیش ڕۆژە ملەتێ کورد هەمووی باوەریا خوا پیانی بڕاستی دوێ ئەف هەلوستی ئێزیدیا و ئەف هەلوستی ئێزیدیا ئەشعالی سەرکردایەتیا کوردستانی بە بتایبێت جەنابێ سەرۆک بەرزانیک و سەرۆک و مەرجەعی ملەتێ کوردا بەرستێتە ڕاگرتن و هەردیم جەنابێوی تەکەزیێ ئەلڤیالیتکە بیژێ ئەزنا فەراغەکێ بیژم ڕەسەنترین کورد ئێزیدینە یان کۆکە کوردایەتیێ ئێزیدینە بەلکو دیرۆک شاهداکو و ئێزیدیا ئەف ئۆل پاراستیە ئەف کەلتور پاراستیە ئەف زمان پاراستیە
1: سەیدا زمانێ ئێزیدیا کوردیە تۆ قۆسێت وا کوردینە نوێژێت وا کوردینە پەرزگەیت وا کوردینە هەمیتی حەتتا کەلتۆر و جلوبەرکێت واژی ڕاستە کەلتۆرەکە گریدای ئێزیدیانە بەسەەوە مگووتی هەمی کوردینە یعنی ئەبە ئەە باشترین نکونه دلیلە گرۆڤەیە جانەبێتە سەرێ چەندیشی ئاخفت
0: ئێزیدی دیم داخوازیە ئێزیدیا ئەوەکو تایبەتمەندیا وانە ئاینیە پاراستی بێ وەکو دۆ گەل هەموو کوردستانیا برایەتی ڕۆلی خۆل ئاواکردنەوی وڵاتیدا ببینن و ئەف تایبەتمەندیژی چارچۆبێ یاسایدا گاوێت خورد هاتیناویتن و ئەملوێ بەهۆریێنە حکوومەتە هەرێما کوردستانی وێ یاسایت هی مکومتر ئێقرارکە داکو و دلتەسەلیە نەکەش ئێزیدیا بتنێرە بەلکوش هەموو پێک هااتیت کوردستانی ڕا پەیدا بکە و مافێوانێ ڕەواال چارچۆبێ یاسایدای ئیپاراستیە و هیچ ئاوایەکی نایەتە قبولکردن و ڕۆژەکەش ڕۆژان نەزلمەکل ئێزیدیا بێنە هەر پێک هااتەکە دیا کوردستانی

0: بەلکو ڕێ و زمینەوەی ژوانڕێتە خۆشکردن و کارەبن ژیانەکە کەرامەت و بەختەوەر وی وڵاتیدا ببنە سەر و دڵتەسەل بنش پاشە ڕۆژە نفشێت داهاتیژ.
1: بۆ پتر دەست بە ئینانە مافێت برا کوردت ئێزیدی هەوە چاواشە پتر بێژین حکوومەتی پیاگەدار بکەن یان ژی بنێ سارە کاپچە ڕەنگێکی هەبیچکە چا بە چێ پێشنیار و بۆ چۆن و بۆ پتر دەست بەینانە مافێت ئێزیدیان هەوە ڕەوانەی بژین حکوومەتی کوردستان و بێتە پەسەندکردن لە پەرلەمانی قرارێک پێ دەرکەبێت
0: هەلبەت هەموو مەحفەلە مەحفەلێت مەزن بن هەلکەفت بینیان بێ هەلکەفت بنگەی لالشش دەست پێکە دامەزراندنە خۆدەل ساە 1993 بەردەوام ڕاستپاردەیان تەوسیاتە پێشنیارە بلندتکە سەرکردایەت یا کوردستانی ڕە سەبارەت دابینکردنا مافێت ڕەوایەت ئێزیدیا و سەبارەت گێڕانە ڕۆلێوان ئیدارەکردنا مەفسەلێت ڕێبەبرنا ئیدارەکردێ و حکومڕانیا وی وڵاتی بێ چل سەر ئاستێ هەرێما کوردستانی چل سەر ئاستێ حکوومەتە فیدرال بێ دیزان یەکش داخوازیت هەر سەرەکی نەکێت پێکهاتی ئێزیدی بەلکو هەموو پێکهاتیت کوردستانی عێراقی ئەوە کو دادپەروەریا جڤاکی سەدی سەد بێتە جێبجێکردن داکو هەر کەسەک پێیشیانێت خوا هەر پێکهاتەکە هەر تاکەکی وی وڵاتی کاربێ مافێت خۆیت ڕەواشا بێ هیچ فەرق و جدایەک و ئەمل وێ بەهوەریێنە گاوێت خۆرتل وی بواریدا هاتی ناویتن و ڕۆژ بڕۆژ گاوێت زیدەتر وێ ناویتن
1: دۆمایک پرسیار بەڕێز مەتەواستاندی منگەهێ لارش بکە چاوار تۆ جەنابێتە وەکو ڕێبەبەرێ بژین دەستە بژین یا منگەهێ لارش نوکەچەوە کار هەوە پێبێت
0: وەکو بنگەی لالش هەلبەت مشتەرە گوت بنگاکی
1: هەنابژمەتە بە شارەکێ بێژێ
0: بەلێ نام ناجامێری بنگاکی ڕۆشنبیری جڤاکیا ساە 1993 وەکو یەکش بەرهەمێت خوینە هەزارەهان جار گۆنگیت کوردستانی هاتە مەیدانێ بهمەتە چەندین ڕۆشنبیر و ئەکادمیستێت ئێزیدی و هەتا ڕۆژە ئیرۆ پشتەوانیا سەرکردایەتیا کوردستانی حکوومەتە کوردستانی تایبەت جەنابێ سەرۆکوەزیران ڕێزدار مەسروور بەرزانی هەر هاریکاریک و پشتەوانیەکە هەبێ ژێڕەتێتە پێشکێشکردن نوها زێدەباری کارێت پێشیت بنگەی لالش پشتەوانیا ڕاستە خۆیان جەنابێ سەرۆکوەزیران ڕێزدار مەسروور بەرزانی کەناڵێکی تایبەت سەر بنگەی لالش باکو پەیامە ئێزیدیا ئەتگەهینیا جڤاکە نافخۆ و نافدەوڵەتیژی کەناڵی سەمایە کونوها وەکە ئاجانس هەر زمانێت کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی کارتکا و دەمەکی یەکجار نزیکدا وەکو کەناڵێکی فەرمی وێ کەڤیا ساحێ دەلپال کەناڵێت میدیای دیێت کوردستانی و عێراقی هەر هاریکاری و پشتەوانیەکە هەبێ حکوومەتە کوردستانی وی بواری درێغی نەکریا ئەمشیت بەردەوامن سەر کار و چالاکیت خوا چێ کارێت ڕۆشنبیری بن چێ جڤاکی بن چ بەستنە کۆنفرانسێت لۆکال و نێودەوڵەتی بن ساڵە دەرباس بووی زانکۆیا دهۆکرامە وەکو بنگەی لالش کۆنفرانسێکی زانستی نێودەوڵەتی سەبارەت ئێزیدیا کەلتور ئێزیدیا دیرۆک جغرافیەتە ئێزیدیا بەشداربوونا چەندین بە کۆلەرا زانکۆی جدایەت جیهانی مەبەس و ئینشاءاللە دوماهیا هەیوان نەهیان پێشیا هەیوا دە کۆنفرانسێکی دی بزانکۆیە دهۆک و سنتەری بێشکتی ڕە زانستی نێودەوڵەتی دەدوێ سەبارەت جینۆسایدا ئێزیدیا وێتە بەستێن بڕاستی و هەموو مەحفەلە مشتەرە گوت هەموو ڕاستپاردێت گرێدایی داخوازی دێزیدیا مافێت ڕەوایەت دێزیدیا وەکو بنگەی لالش عالیە خۆڤە ئەم پێشکەشی لایەنێت پەیوەندی دارت
1: دەستێتات خۆش
0: بێت سپاس
1: متەواستاندی
0: جوامێری
1: ئەکێتە دۆمایکێژی
0: مەمنون زۆر سپاس دوماهیێ وەکو جەنابێتە یاگادارە تۆدا ئەف گوتارەکە کەربووکینێ عالیە مەلەکی نەبەرپرسیار و نەل هەرێما کوردستانێژی بگرە الكردستان روشهلات بجن دبرا مريواني السر سوشيال ميديا بلا بويا بجا دا خواسيد ما اون تشيب شيل تشيل سر من بريت راغاندني تشيب شيويت فرميجي انه حكومتها ما هريما كردستاني لزبون الوي بروجي ياساي تجريم كرنا قتالت كربو كيني وتكفيري بكا ويدائي دي الشارتشوفي ياساي دا اب مسلا بين تشارا سر كرن بتشارا سر كرنا كا بنجهين يعني علاجك جذري ويدي او كاسين نبر برسيار بتني سری خو بکیش یا بر یاسای و بگه یا سزای خو
1: خلکی که بر سوا وادا
0: بلیا بلیا نا جواکا کردستانی مشتر گوت جواکا که هشیارا جوامیرا دوربینا هزر وکریا اب هیچ آوایا کی رینا دوان کساند نبر پرسیار و کساند خرابکار و کساند ری خوش کرستی رو ری را و جی خوال الوی ولاتی دا بگیر
1: جارکاتی تو بخیر بیش سرچوا سیدای سعید زور سپاس بو جانبتا من كيف بجنابته أبي ديدار الجل جنابته بلى قدر وبينه خوشتي في بيتشند ما تيني دمائك خلك بجاريش برنامه إيش خلكي حتى جارك ديمي وانا كي ديتر حتى ويدمي بخاطره وخده جل هوا بيت

کوردستان بۆ وڵاتی جوان بۆ دایکی شەهید مەیکە گریان بۆ سەرکردا دوودڵ مەبە و بڕیار بدا ئەوە ئێمەی ڕۆڵەکانتان ئەوە پێشمەرگە قارەمانەکانی وڵات هەموو وا لە سنگەرن چۆچیان بە دوژمندا داوە و موشتەی سەرکەوتن بەڕێوەیە هەموو یەکدەنگ هاوار دەکەن ئێرەیە کوردستانمان زەی شێران و مێرخاسانمان نەک یەک دوژمن سەدان دوژمن نەک یەک ئەنفال دەیان ئەنفال بونی ناکانە و نیشانمان بونی ناکانە و نیشان

0: بەرە هۆسە هۆسە بەس خدممە درست بێژە وەزن و قافیەوەی بینە ژشیری حتاپیری هەر
1: هەر
0: هەر دەکەتم وی هەویری دەسێتت خۆش بن دەسێتت خۆش بن بەسەفەتە یا درستە کو دومەهیک پەیوەندی بوو ژشیری حتاپیری هەر دەکەتم وی هەویری سپاس بوتە
1: خیر خوشی بینی شەوەتە خوشی